0: Think You Love Me, 8 pozicija prema gore na visoki broj 11. A evo za kraj brzo potezno, što je to u topu 10?
1: Top 30.
0: Šest pozicija prema gore na broj 10, Harry Styles, Dance No More.

noćna bura tiho šumi, pučini se mirno i paca, srebrnaste pute mrsi, lepezaste pute mrsi.